zigyo sapromo isi ni hunri nyumba FM na nye sumo yoyo tutoma abo msapromo nesi trim na Clifford onesi ni charitu kile chine kema kema mma ya nubi ebi regine ebi ino na kwa ni zeno loge nena seka haya burunka aga jama na Jesus ndewo

0: Allô? Ha kopola biko bro na bogege lota hachi akare kwenti mpabu kuifu asato ifu asato tu isi ya buo ato ato asato isi mpabu wane ya beifu asato tu ato asa isi ya buo isi ano isi ato uli hiyo mandinki chime regi bapa nandinki ga kopu tanu gedi kanka
1: I will bring my healing

0: lo so ishitan wa yimaramma maka yabo akuku titogi nki jineke le kwa chineke na bonyego no do bula ika na ahukwa ebe ndi obukwa ihe o maka chineke mere gi no nodo ahu ya gasie alo away
1: Mm-hmm.

0: kamwe kwa rolu ziozo nke mga igere kwa ubua
1: ututu ama oyoyo
0: owey
1: oyiche wanyi tonton wanyi wanyi paris awogeche zado nesitero moba oyo ezoku mko wameso machineke chigeji chigavo mko wameso maya ezoku amagmebe mgebido kwa amagmebe mgapose nihi hunanya chineke nihi hide maya chineke dire mama onye miranya hontu ubochi tabu sunday nkembo ni mwa junu ama mekele ya nihi uchito wama kone uchimu nezino lo nihi hide maya nihi amaraya nihi mputi heya nihi odudu one dua hezo kwa bugu hedi mfe hetano ubochi ronu ubochi chineke niletane hetana wiki rona wiki hetana wama runa wama hetana afo runa afo ezo kuchineke boni uku oyasime bubizrela oke mwoka mwo oto nyana sina gala omako oge chisibi uwa alangane di atopi hamanapu olori yenkeberi ilo mendum akabajiri gwebo yanko odumke ebo judia ama mama samase oto nyana sina gala ezi hiani obata ola adema asimaka ya buraka ya ya kuroku bondu agawane sinola akasudola ya ni heni ile kaiwe sota chachiri ya jekele ya riwacha siyekele nobuchi na ha Jesus. Amen.
0: Otaka de ogechi ezade ya gaziregi ndewo ndewo.

Kachwa mkwari yoge rolu wa makanyisa pita kukwansa noge ototo ufufini nyumba na 4.3 FM na laba. Mamne de lanjike rubu wa kudabenso. Kanyi mwike chototu hende ibo ako diokona hende nka ingesi na kukwansa uwerigwe putano totoa. Ana manaba tagio na sige kwa debu unwege nkaoma nkaoma. Maka na hende no nima kukwansa. Bucha hende nke ninyanya wa mume ne duzianye. Nenye kwa anye nkasi yobi. Mane imekwa kwa anye matapumpe mwotu anye nalisi wejije. Nke chine kega narankoma. Mbufodo ngugubi. Mbufodo lilanya anye kwese kwa rakoburu nkage chitahachiri anye. Mbufodo kwa anye mwenike bukwa ndi nkege site ni hindi mene ndi ozo. Mbukono ndi ako rakokoha na kukonso. Ure ya bwawu mwanyu metaa. Maka ni hindi edere na kukonso bu maka iji mwike zia nyihie bwanyu me. Anyi onwa nyimbunde kwa nono dudi otua no gede kwa nka bia kutere. Mana abwa kwa giume na sege biko. Hune ige sonye leganya okuboro kurupungiga adhata. Mulikebo makage. Mulikebo makanchebua hine mwe. Mulikebo makanlepo anya hankine lepo. Ileganya ya uro kwa abwa mume oku yo bisike. Nkege usiku lilanya gike. Akabu kwa muyoyo nekbo mwodi iche muna gana ato. Na nabatageo. No gesa pita kukonsoge.

0: the Lord is very mighty.
1: Mm-hmm. Mba no. Ogo kwa nwanye onaga eme onanga no nyere amago onye o. Ocha. Ke
0: jire nna no se no se ya to so wo maka no no nyere agoria.
1: Ewu. Ewu.
0: Na oku Chineke na to so so maka ndi mo nye Chineke o.
1: Gbam. Gbam.
0: Ani oku ye ja to to karia o maki urike ga ya sin na kama zra ge bop bop ta.
1: Mm.
0: Ya ga ro aya. Ore ha ya. Ya lo ni te. Ya gwa ge se atali nya maka ho ebe ge ya.
1: Ocha.
0: Pana Chineke ite ya wana na ya kama no sirage ya sirage ya kredi
1: o bam
0: o taa kamjiri te ya nto ya sram ya
1: o
0: na magigwe lazuri ya mozuri ya na kredi
1: chai
0: amagim
1: chai
0: mojire gozo ya amagim iya mwana na nambri tre ye kike mwume ni ume o yin yin do
1: tom nge kwento kudu gode otuwa
0: iya kamjiri ni ikusi ikwe ulo kuki ikuche ukuki ndiyele ejiki Asina mamu beko. Akwiwe mwenye ya kwe. Ema yende ye kwe katino ni kukuna atre. Kama mido kuto yipo na atre. Na no kuki. Ini no kare nike mwami Francisco mwami.
1: Eso. Eso.
0: Yana wadu wa life on tare.
1: Ako kuchi neke wa kwa imbara.
0: Anake kukua na mati ito. Na kama ani kukua na chineke na mati ume.
1: Otua.
0: It's a
1: Mama. Francisco Mogo. Carry me the car. Carry me the car. I'm not going to be in Allah. I am a man named Mukua. When I came to Kuima, I'm not going to be in Allah.

0: mwame Francisco Mogo na kutu di mkwa mwanyi mozo nomo kaleka ure m ama mna unu nocha mana akunu ukua nisi maka menwi hiozo ama meba insitere neba inaga mama meba insitere shiwe na apu nchem ama kwa na meba inaga o ama kwa na mwanyi hini yaso na aga njema o Jehova ina wata au ya mire mjirese kweke nono nukuru nku ya hulatu unwegi ropia latu unwegi nukuru nku ya unwehi ozo mbasa aze kwa okwese kwa mbasa aze otu wakamsi wesi kamchikota yao ni himu manya maka nkebezi ukubo awro maka ikupota ihendi mjimara Jehova onagi eme mnono ama meyanka oma yu unwe ama kwa mma kwa mtu usi ya roro obu na kama site nugiru unugi dika mada imbo ingwe ni kimwewe ufodo metuta ama anakwa na maagrogi ya diki iwu Jehova nungwe anakwa agrogi ya diki iwu ni hino uwe hiyo mechirabia li Elijah mbo Elijah betokora ya be ya si ya bu ya mga mga mga otiko nisa uwa usi nanim gebe ale asimizu ozo anyi geji hime totare Elijah wali ukuku gebe ale gisa wapu Elijah no guzoro na ihundi amuma balo uwa hasi kwa wanono balo kwa wanono balo amuliko ni hiona kwa wani ya doka bewe na kwa unbunu beba kwa bebu toba amuliki igente ebe gita kwa wilina abuo mpokore jwele nige Elijah si hangwa unu chirewo ima na hain chore ima atawa hain chore imu uchi edike enhune bea hindi wale ajansuro kwa kwa kwa kwa unu unu asina chineka omele mgwa mgwa ako unu ebu wakushiri bia bia bia higana wale ni mlio wakwa na ihe kwa uru na ihe ino wako gawuni kebu bechi neke ee na ahunya Jehova no kwa nelu nele mwaya otuo sina imona nga otuo bia shishie ike uwe rubi abuo. Hey! Na yaga wode mwana alawo. Ama mena wata. Awokwa de Elijah. Mesha kuna bebe. Ananime. Jesse bende siya gebubo. Awokwa Elijah. Awokwa Elijah mechira yukuke. Ona adio tuwa. Nihina yu mwe ya wotara nanyi vwaja. Mwa digi o, ontage di Elijah. Kama ya ni ewe reni. Nno nobe kwa ye butere ya ni eba hongra si ya na boso. Ya ni izu. Ye chefu zie no nyike no poroku ya za uroku lemri wola ya. Laje chefu ya. Laje kaponche zoso. Na chosi ni mwobo ebo na gizu. Izu mwe. Chineke kanele kubi ya. Chai. Ya se ojo nke fezo kubo na agoro na agoge ke kpa na godume lekwa ni neri abali ato tupu muzi abia se Elijah ima zigo nyebo Elijah ima zigo nyegine ya so ona adira nyini inu utuwa hotu mbe mwobo mbozo nizu ozo aga ma ato pia se kwa kukwa hon ke gari chefu nyebo ke gari chefu inhendi nke chine kenye jilagi weme ina wata kam na okpoki ikpeazụ. Alo? Alo? Alo?
1: Alo?
0: Ya dị mma. Adị ka mkpu okwu a n'ọnụ na-eme ka ịghọta. Na ị kwesịrị ịbụ onye ga-enwe obi ike. Jide obi gị aka. Ma gwa Chineke sị. Gị ka mma. Ma onye ọzọ. Mwa onye ozo. Ehe na un. Oge ka mma. Emana hane ya. And that's all. Yinwi ke bruno. Ihe ni ne gezu oke maka ito aha ya ni mendoge. Kodere muna ge otu ahu. Ka oku ya burisi yinke na adega tata ni mendoge. Na kwa ni mendom. Ni mempuru obi anyo. Kuhunwi ke baranyo ba. Adika mmene ke imata o na inye basataro otu ainsi elebanya na akwukwo nso na enye anyi umo ohoro. Ejikwa mnaka na eburu onye agbanwe na ume ya uno ka ọ dị ugbu a. K ka ilekwasịkwa anya gị n'onye aha na-adịghị ahụ anya, bụkwa n'onye nke bụ isi iyi nke okwukwe anyị, nnakwa olileanya anyị. Enweghị onye ọzọ ị kwesịrị ilekwasị anya na ndụ a na-abụghị naanị ya. Jidekwe n'aka na ya onwe ya ka nọkwa ya o, maka ihe ọbụla nke bụ ọnọdụ nke nọ na ya n'ọma, ọ dịkwa ehichapụghị ya n'anya, nke na-agaghị emeli ya onwe ya ma. Nke na-agaghị emeli ya onwe ya ma. O kwekwara nkwa na ya ọgaghị ekwe ka ọnọdụ ọbụla nke na-aga ị na-agaghị ebuli bịakute gị. Ya bụ nke ọbụla ị hụrụ gị isonwe gị nke pụtara na Chineke ma na m ga-ebuli ya. Ọ ma na m ga-ebuli ya, naanị ya nyere m aka ka m buo ya. Ọ ya na-aghọta ihe m na-akọwa. Ana m arịọkwa mmụọ ya n'isi mụ na gị o, ka o nwee ike nọnyere anyị. Ọ naghị adị mfe. Ọ bụ ya mere na Jizọs kpere ekpere sị, ị ana m ahapụ ndị nyere m n'ụwa, maka na n'ime ụwa na ha ga-ezute ahụhụ na mkpagbu. Asịghị m ka akpọ ewepụ ha iche, mana n'ime ụwa a biko chebere m ha. Ka Jehova chebe mụ na gị n'ime ụwa a, ruokwa mgbe ihe ndị nke bụ nzube ya banyere ụwa a ga-abịa na mmezu. Bụkwanụ nke ọ na-ekwuola ka akara na ọ ga-emerịrị. Ka ọ bụrụkwa na ọ ga-ejigide anyị o, ma hụkwa na ọ ga na-arọpụtara anyị ihe ndị nke anyị ga-eji nwee ike na-adị ndụ kwa ụbọchị na-echere ya nnakwa oge ya, maka na oge nke ya ka mma. Anyị agaghị achọ ka ọ bụrụ n'oge nke anyị, maka na oge nke anyị na nke ya abụghị otu. Yomekwana nke ya n'oge ya, ọ na-abụ ihe emechara ya zuo oke, ọ naghị akọ ụkọ. Site ugbu a na-eru mgbe ọ ga-akụzụ elekere abụ iri na abụọ, aga m na-etipụrụ gị egwu ndị nke ahụ ị ga-eji nwee ike na-atụgharị uche, na-ekelekwa gị otu mụ na gị si wee nọrọ ya. Echi na-abịa abịa mụ na gị ga-anọrịkwa ọzọ n'oge Igbo ezu onye mba na 4.3 FM na ala abụọ. Na-ekpere m n'isi gị n'ụtụtụ aka bụkwa onye m hụrụ taa, ka m hụ gị echi. Nọgidekwa o, na-erugharị n'ihe ndị ahụ nke ịma banyere Chineke, ma matakwa mata na ọ ma onye bụ. Adịghị ike gị niile, amaghị eme gị niile, na ọ macha ya. Ha niile gba ọtọ n'ihu ya, onweghị nke ezere ezo. Ya bụ hapụ onwe gị aka o, n'okpuru nku ya, ka o jiri aka ya bulie gị elu mgbe oge ya ruru. Aka bụ m onye na-ekpọ mmaghị ọdịiche mụ na gị na-atọ na-asị gị, kemesịa.